0: na tana mai da mira roho amma bulin suro sa duni fil ko arakne langomate wato fasal zina masu ada kitro ya kwabari zina ne gaurular na jira ta dir million mian fiak luko indin ne ka kadi sheda lar da shana shana ID kan lan tana mai da mira rozan tana sanain clan haur rafan win fuma la murani lifa dina ya uzina ma sha world health organization lan tana mai da kan ge kantana sha malaria lan tana mai da kaltinan karo melaro kaulu na mushe samte ya sesna suroli tari malaka challa ibriyar wa ikre borno ya lagidi lar na jira dilan adima kuru gwamnati kre borno ya ade manga wana kullufu mala ya wun kange kantan koblan nutuna ma ade nangam zo kwata final lan biska wudin baktina fun baktin maso ade klan haura fan win
1: karanta kamil halakunde sa uskureta minti india karanta nandiro itaga toro.